Solis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opem misericordiae tu adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum salvum.

Divina Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne eris specias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae,

malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opi misericordia tui aduti, et a peccato simul semper liberi, et a

Jesu Christe, qui didixio apostolis tuis, pacem lingua vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed firma ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificor

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui aeternum agne vocate sunt. Domine, non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sin abitur anima mea.